Najbolji muzički izbor Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi. Najbolji muzički izbor Srebrni radio.

ova je draga devojka koja me je izbavila u sebi na svetu. Ako možete jedan veliki pritisak za nju. I ovim putem bih i ja pitao da se uda za mene. Nisam čuo da je rekla da. Rekla da.

dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.